Tokas Miracle në antina. I prodhoshmo më i ponatëmu së informacijite od kulturata, vo teatar, komedia, vo vtornik, prestavata Alo Alo, zato shito në mora dhe pogledne të duku gusti ushtë niste gostorile toa. Vostrita jam materi, vo qitvrtok, seksa, lagi, igla, vobol, ki avo petok, koj sum jas. Në 15 maj pak vo kulturni informativni o centar Skopje, salon 19-19, vo 19 časot, premira në dramska da predstava, inkluzivna komedija, Джо Зимјата на чудата и пиперките. Време за